兄さん、大隊を貸してほしい。早くね。ロンダーグたちを攻撃するんだ。実際に攻撃をやらなくてもいい。見せるだけでいいんだ。その間に奴らは移動するから、俺たちは攻撃すればいいね。すぐに行かせるか。

0: 了命令，
1: 他们谁又打的主意，
0: 对不对？
1: 所以你们怪怪不得旁人，怪我不是啊。
2: 还有啊，把撞上给我解开。
3: 走。
4: 孝一兄さん。
5: 嗯，どうだ。幸子。
4: 嗯。
5: 今日は一ついいニュースがあるんだよ。
4: どんなことですか？
5: 今日は別の書道家を見つけたんだ。名は炎帝シャン。知ってるか？
4: 知ってる。彼の字を勉強したことあるの。でも人前に姿を現さないんでしょ。
5: 幸子は何でも知ってんだね。
4: この話はもうとっくに広まってるわ。みんな知ってるわよ。
5: いいことは外に出ずに、悪いことはすぐだろ。
4: だからもっと考えるべきじゃない？なぜこんな有名人が人前から姿を隠しちゃうのか。
5: 幸子は政治にはもう興味ないか。
4: これも政治かな。
5: 安心しろ。俺たちのこの行軍はここの奴らの扱い方を知っている。奴らは全然まとまりがないから、小さい計画をちょっと行ってやるだけですぐバラバラになるんだ。それで奴らお互いにやっちゃうよ。
4: お腹すいたでしょ？準備してくるね。

0: 那个叫李和的人，你要抓紧时间查清他的底细。这个人现在已经混进了八路军里。
1: なんで一つの記録もないねん。偽名使ってんのか。もしかしてまた犬か。

0: お、俊二さん。
1: お
0: お久しぶりです。
1: 江戸かい。
0: あ、覚えててくれましたか。
1: お前忙しいやろ。お前、
0: そうです。ほらあれですよ、あの計画。
1: その計画か、
0: 覚えてますか。
1: 当たり前や。お前、お前のことはいつも気にかけとるわ。
0: ありがとうございます。
1: 最近なんで会長の家に行けんねん。
0: あなたとは違って、よっぽどのことがない限りは会長に会うことはできません。
1: ああ、お前に言っとくわ、あんまりぽっとしてことに当たるな。あるやつは行動は早いから気ぃつけろ。
0: 先取り？誰が先取りするんですか。
1: お前に言っとくわ、お前が神経質を注いでも結果お前に信任された者が出がろうと言うんや。会長は結果を重視する。誰がしたか誰がしないかなんどうでもいいんや。お前、
0: まさにその通り。地位ばかり低くて野心のある奴は用心するに越したことはない。
1: 俺はな、会長のそばでそういう状況をたくさん見てきた。けど安心しろ、俺が知ってることはお前に伺って会長に言ったろ。
0: 恩に行きます。
1: 俺がな、なんでお前を助けるか分かるか。俺はずっと思ってる。俺な、情報を探ることについてはお前は天才や。それに真面目やしな。俺は弱いもんの味方や。お前を助けずに、なんであんなお前媚びへそらったやつを助けんねん。お前そうやろ。
0: 本当にその通りです。ええ、このソナー計画だけでも八郎はカンマ界を使ってジジイを救おうとして、それを逆手に取って相手をおびき出し、場外に部隊を待ち伏せさせ、救助に来るところを迎撃する。
1: もともとお前の地位やったのか。俺はてっきりお前会長自らの手配やと思って。
0: いや、確かに会長自身の考えですね。私はそれに従うだけ。ただもし誰かが先取りしようとしたら、その時はよろしくお願いします。
1: 任せろや。
0: 卑怯な奴らに気をつけねば。後ろから刺すような奴は俺は絶対に許さん。
1: 刀で刺されるとはどういうのな。まあ褒められたんやろな。まあ何かあったら連絡くれ。でさ、見学会行くんか。会長行くで。
0: どういうことだ。
1: まあこういう状況やしな、行くな。上司の前で落ち着かんかったらお前逆によくないやろ。
0: そうですね。これからもいろいろ教えてください。
1: 任せろ任せろ。
0: それではお先に失礼します。
1: ああ、気づかできよ。
2: 杨太太，您来了。
3: 李乡长，
2: 在，一直在里面等着您呢。

0: こんな遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: よしろ、お前には失望した。お前の指揮する上海では軍と共産とが我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地に死なせているのだぞ。
0: すみません。
1: これは誤って済む問題ではない。司令部の決定で3日後別の者がお前の職務を務めることになった。分かったな。
0: はい。王文渊。
2: 王文渊、貴様のせいだ。貴様だ。

0: この2回の行動から見て、ワンウェイはきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから決めたのだ。この私がおとりとなろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは。
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワンウェンウェンはよく軍刀の奴らと一緒にいるな。明日は私がフォンユールの日本料理で食べると流せ。
1: 大佐、
0: すでに決めた。何も言うな。私とワンウェンウェンは生き残れるのは一人だ。

0: 報告。
1: あれ。浅田閣下。
2: おう。なんだ佐藤君か。
3: あなたの電話で急いできました。
2: うん。お疲れ。
3: 帝国のためです。
2: 連れてきたか。
3: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
2: おう。何者

0: なんだ。
1: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。
2: 軍人？
3: 彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
1: やはり少しも進展なしですか。
3: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
1: よかったです。
3: うん、彼らに工事を引き渡そう。
1: はい、一日も早く成功しますように。
3: お疲れ。
1: 失礼します。

0: 少佐、新四軍の勢力が非常に強力です。我々が封じたのは主力部隊ではなかったかと。奴らの部隊は包囲網から抜けたと思われます。我々の補給線は敵に侵略されました。前線の拠点は非常に緊迫しています。少佐、撤退すべきです。このままではおそらく。
1: 命令を出せ。20キロ後退しろ。小安村とフォージャー島一帯に防衛線を張れ。
2: はい。
1: それから食料を徴収しろ。睡眠は無理でも餓死させてやる。
3: 这次任务你们完成得很出色，山下的人已经传来消息，日本人已经撤退了20公里，算是突破了封锁吧。但现在我们面临着更严峻的困难，那就是粮食，我们剩下的不多了。你们有什么想法吗？
2: 团长，我想我们还是先筹集粮草吧。
3: 怎么筹呢？
2: 我想带队人下山袭击日本的粮队，保证把粮食抢回来。
3: 这不能硬来，这样会把我们自己折进去。林远，你小子鬼主意多，有什么想法吗？
4: 我觉得张营长说的对，咱们现在必须想办法筹粮食。
3: 那可是
4: 您听我说完。筹粮当然不能硬打硬冲，这样不仅筹不到粮食，反而会让自己陷入险境。所以咱们必须想一个好办法。
3: 你小子就别跟我卖关子了，说吧，你肯定是有主意。
4: 团长，我想跟您借个人。怎么样？住的还习惯吗？
5: 王长官，习惯。
4: 别长官长官的叫我，你要是愿意就叫我王大哥吧。
5: 王大哥，这儿的兄弟们待我像一家人一样，比我以前那伪军大队强多了。
4: 你今后有什么打算？
5: 我，王大哥，狗子的命都是您救的，我想加入新四军，跟您一起打小日本。
4: 不是跟着我打小日本，是跟着共产党。
5: 对，跟着共产党，但不知道您能同意吗？
4: 为什么不同意？
5: 我以前可是伪军啊。
4: 谁都犯过错误，知错就改就是好的。新四军是人民的军队，我们欢迎你。
0: 少佐、もうそろそろです。うまく敵を包囲することができます。
6: さらに、封鎖線の周辺だけでは足りないはずだ。竹橋大佐の命令は、もしやるなら殺せだ。もうそんなにかからないだろう。敵は食料不足になる。だから、敵より先に奪うんだ。食料の徴収をすぐにやらせるんだ。
2: はい。
7: 太君，太君，我求你了，别办了，别给我留点吧，太君，我求你。太君，我求了太君，太君，我求你，太君，我求了太君。
8: 这是佐藤少佐的命令，从今往后，所有的人手里不能有存粮，全部实行配给制。
7: 太君，你这是要我命啊！我的身家可赌在这点粮食。太君，别给我留点吧。
8: 难道你想违抗佐藤少佐的命令吗？
7: 我求了太君呐，我求你了，我求你，我求你，
8: 罢了。胆敢阻拦，格杀勿论。
9: 隊長、すべて運び終わりました。
10: 乗れ。
9: はい。